mandeha tsangatano amin'ny tany fa na izovy anao ramse nenetsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be jononao jestiavanao zingenao ambola tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola fa zagny tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana ke sitrany tarikare tsara ny fantagnana antitahy manambola ony ke te hidola zaza tsy miasa aminay aty de verinao za tsy izaka ôdô e tolankatsika za mipari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika ke ategna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika oaderozyny ke mikatsangalaka neninay nataolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy nianagnanao tsy anagnako fa aza mifagny amina satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany am'le mihinambary fogna anao kondigny misy latsaka ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nanay efa ampikatsaka ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amin-janahary ianao kofa raha tsy mety tsy mety taolankatsika zay mipari tsy ho azonao ny

0: Va fi!
1: Papala la mbovu toma Madagasikara mifanara koazy a de tsy de tena mivoaka tsara zao le papala la mbovu tsy toma Madagasikara satria ny tenenako an'izany a ndraindray samy hafa zany le filaza mivaovao samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany nyfandraisako anazy samy manao filazany zareo afa zao na ohatra hoe mia mivaovao ray ianao de afa nyteneny de mia mivaovao ray ianao de afa nyteneny tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy
2: ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any
3: ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e ae azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny tenenineo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina la torolalana de azo ekena de azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny facebook satria ao anatin'ny facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety hoany amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny ainao manjery mi tele sy ny radio
5: matetika zany a amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandrizako anazy
2: tsy tabeny any kely izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny lazo filazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny vakakevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Shota tumbuku la, shota tumbuku vav.
1: Yo yane, yo yane.

0: تمكو لاس تمكو فافي.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

hoatran'lahy anzah angiampanatozika avaty amin'ny rakotona be mitondra ny anaram-boso taraposo entany ny inspiraka fa any amin'ny antonio tioarana mitondra ny anaram-bosotra tomo atsipy ny apotitsofontsirairay revina isy larobaina.

0: الناس تم كفاف فيه.
1: Izay matsapa misifetrantsy azo atao tinao mariana lova detena tsy ptokina no namaky andreny tranreny fa tsy hoe izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena andro any a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany colonel tutso izany andro any ianao ke vao hita colonel tutso fa maninona ke tsy matsapa anao ke zavatra manjohanay malagasy colonel tutso isan'andro ianao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery colonel tutso a tsy tonga tamin'izao colonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjohan'ny mpampianatra mba etrety zany colonel tutso tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadiny io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanainy zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàny izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonany zany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makaninao dokotera tena satria tsy manam-bola mahatra malagasy dia teny anareo ndana manala azy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahatra malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy ay malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vaux tu, ary presidaradiola tsiranao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao, satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zana komity ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano? Tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Lasaiko voalohany mandra makasika an'ilay herisetra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany raha nitantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay. Dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy herisetra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zahay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa mikafo fotsiny a dia logika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy ilay ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anankiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy lay mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao no tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra. Iny zao no tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo ireny a reny tranga reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa a tsy fanajana araka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia araraotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

طرف وفا لا ضايق اي زيان.

0: Klaas tum kvavi.
1: Tena kely teo amin'ny faharoa dia nanotampiaina mihitsy satria efa derinay minitra ilay izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ny teo farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hita taratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Sendrary namana tsy natao hitokisana, lofo mafy anao matohikoizana. Eh, ny fose azo mpamoizana, teny zao sitrano akarony motivaka toizana. Le feo mipitsika milazany aho anaty fa hoe ho fitako io, ho fita lesy io hoe tairo azasakanana lay herim-piniavana fa tsy amitaka io ny saina bokona hiaro sy taiza.
1: Atao vensainao nezakatra.
2: Tomboko lasy, tomboko vavy.
3: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay, de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
2: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुमको वाफी
1: andevni malagasy no malagasy reny sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehry kevoka sikasy tsy miteny tsony ny teny malagasy midirandozy sika midirany angano fizy mianakavy ao antokantrano tsy misy ray miteny malagasy ny tsony voazanaky ny hafa atrany anaty fony raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy ndrao mangasy azy tsy hainy mamaly ireo malagasy avany voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany raha miteny gasy zay miresaka aminy raisy ny mihitsy olona ambaniny miteny ny vahiny no ataony lazany fa mahamenatra azy zato teniny razany zay ny zava-misy iainatsika etoro inona ny toyny ahoana sy ahoana hoy a mamaly rehefa atso azy de honohono sisany teny malagasy ny andro avy angamba aoka ho teneniny tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny ny gasy de ando ny azy zay tsy levony ny vahiny andi ny tombony andevony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تم کفا فی
1: ny hevitr'amin'izay a fa lalako zay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijalin'le vahoaka na de hoe andoavana rofanisam-bolana izy mba tsy mahavanina. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mentsy de mampijala daoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavatrasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaeniky an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao no mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatrany efa voajanahary mihitsy kefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo any jiramamba efatranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy tena efa enjany efa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olompirenena be dibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy. Hey!

0: Nicolaas Tomkovavy.
1: Motsana eto trano zao de otrin'ny tsimy andavanandro ihany. Tsy tena nanao, tsy mifanoroko aloha mifanavetanana fotsiny de todogno kely fotsiny. Esa ihany, tsy sakotsy le corona. Le corona tsy na mbola misy, de tsy maintsy miaro fatana koa.
2: Zay kosa aloha ny fia miaraba tratrin'ny taona kosa e fandray tanana fa nanisy zel de feko tao kosa aloha zay tamin'ity e zany hoe tsy aza lavana le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity e fa niona fotsiny fa tsy hoe tsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e.
1: Raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky, tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka na mifandraitana anatry zany tsy afaka natao, ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady aman-janaka ao an-trano ihany. Ohatrany hoe vady aman-janaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina velona toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana, tsy afaka mifandray, tsy afaka mifa manao bezo zany e.
3: Fandono ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina am'le hoe faninao fahasalamana, fitandrona fahasalamana.
4: Fampiaraba tsotra fotsa de mifandonotonona kely manao donona tanana zany e mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy. Ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nikolaus Tumkvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotra zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo, nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo voron'ireny a de mazava ho azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Rehefa misy ny fitorana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anarany ny filaharambe. Zay tsy nitondrapasy. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo tanetsiny, tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: ilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaingina anao izay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eni alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement na gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुमको वाफी
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoro ianareo mifandraisana andraikitra aza mety tsarazarain'ny olona na amin'nresaka fivavahana na amin'nresaka fiaviana na amin'nresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vava

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Anak, este arma turi, la de manu fissaman arec piun mas. Tim tanak yundan, dat timan ruzuruzi. Fainene fa trutaka ntombri hiankeo arefa saki putaka nunia ben liavzana. Kasavulaina ben tana. Ramjungunna aza tomanaita nao. Fatsumumba nao kurzo vedeshketzo. Saura kazandriamant. Ratsfantato kurze aleni fsaina. Naza iady ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy ahitako tory efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro. Nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any matso vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika. Nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anapenana toloko. Ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatiny ho anao. Fa mamiry firy loatra tirirenitsika. Nefa etsy matory fa adalàna ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainray no enti ny ampatory zanaka tsy tamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vaomaray. Nisy mantso fitokanana atokaitsitsika ato ka nisy arety zay mandeha de avily avoko fa andalo reo lehibe ary zay le mahavo sady mahavako fo ny mpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.
2: Se quasi ni marina, ci mio nome.

0: Solta o tumbuco lá, solta o tumbuco vá.
1: Mm.

0: Stumko, vá, vi!
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatra amin'ny farana.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kopio.
2: Nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matry a nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुमको वा भी
1: manavitra ny na tsy tikolokoly manavitra ny vahoaka madiniky amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka, mijery ny vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e satria izy ty tanindrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanaza
4: anao firesaky nampitina fanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny tamin'nyity dia ti narakoaniny verivery kotsinery zao ve dia inona ny fiteny zao e
5: miaron'ny zoomy malagasy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: culasse tomboko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako zay mba vidy an'ity mba tsy andray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Zay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. De mila tokony manao tapombara. Zany efa n'izao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia mitrotra any dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Etena. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

fahasaromariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalany asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

tsiry, ivandry, manjakaray, ampanotoka, ampanotokana koa tsy mahazo, atsarinenana. Ambombirary tena vandro tena tsy mahazo zavatra ambombirary. Tsy fantatsay, aty teto ambombirary zany raha zay zany niasa teto atsamizay zany niasa ho any vahoaka. Ohatrany hoe ve ve teto ve nanao politika neto a, dia tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy mipidy any président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa de ohatran'izay zany eto ambombirary tsy mahazo, ninona fa mahazo indroa bokotany ne mbola zero.

0: तुम कुफा भी
1: पापला लंबो फिर तो माता कास्चरों फनारा क्वाजा देती ती ती ते ते ना फोका चारों चले पापला लंबो फोट से तो माता कास्चर शादी नितिने ना कौनसालियां देंदे शामिया फसाने लिफ्लाज़ फोका शामिया शाम निरातुरम दे शामिया फनान तेले दे शामिया फसाने फंदे शकोनास Someone of Lazan, sir. I was on the water meal for Rayano, the Avantinin, the meal for Rayano, the Avantinin. Steam tubes only. I can't see no dream tubes.
2: A capias of a photo, Cresaka Langata Wolf, a foolish Sazat of Fozan, as a Senate and a Marna Saswan.
3: The Panaracon for Missa, I talk to the Nena Lute Marna Missa as a resident. Aye. Asa resina tsara mihitsy misy hoe zavatra mahasoa izany ny tenenio dia tena voaray tsara mihitsy fa tena marina ilay torolalana dia azo ekena dia azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny anamanjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy dia atao hoe tsara manao hoana moa tsy dia atao hoe ratsy manao hoana zay zany nofandrizako anazy
2: tsy tabe ny any kela izy fa mivadibadika be ny rasinyresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron dia mirona kokoa amin'la fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao dia mirona kokoa amin'la fanoherana amin'la fitsikerana le famakafakana ataon'la mpanao gazety zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voentsikentsika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora tompoko
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny faniriana nofinofiny. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika eto androany, ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ionikoy.

0: gulaço tu me que vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao ny hitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonian-tena rakofanavinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fiheveran-tena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny avim-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafa-tena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampieleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: akory ako a zao e talilio ndatireo ny andro a sy andro andrano atiagny fa mbahino ndatireo
3: a talilikoereo na atrako mbatalagna mba tia iareo
2: afepeko azy zay
3: afepeko iareo fa misy varano

0: Astumko vavy.
1: Dia mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resa-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsiroana ataontsika io a, didim-panjakana io miatra io a, tsy adihevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aia mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, dia efa zay zany le hitahitan'ny olona akoatrany hoe matahotra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

0: Las tum kwa vi.
1: Tan vari ulftin mama nai ukara manzai sen mama nai ulftan ene ni utam mila nefsan tran tweet. Ane fasieti warina mission tupun sehu manangan tan. Kete mana waswa vam na ulftun nefsan sakana ngai ndi nefangau lipeni. Lipeni republiki am bahitu tiketi am nai matin. Sau tem sehu tupun reu nefis haiti manai. Ary Pitreo mihintsa no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta dia fanta mazava tsara fangatanana taondry zareo meo hanampy ny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na inona ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hitinay tsere kaiky dia kaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky izahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay izany tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy katra ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara miasa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Rasoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvav.

0: Ați tu cumva vi?
1: Refamisi ni fiturana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe zay tsy nitondra basy filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nenti ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny ambin'ny folo taona raha vao nidiny tandalabe ny vahoaka amanaliny maro te zanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: milazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongopasy mandondona trano hoe voaingina ianao hoe zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eny alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: gilas tomboky vavy.
1: Da mitandrinay antsika amle tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resa-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsy roa no ataotsika io a, didim-panjakana io miatra io a, tsy adihevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo de marefo mihitsy ny amin'izao fotoana zao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga de mahazo manatona fokontanytsika de manontany aia mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. De ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? De atsipo monitady any tandriky ny omby, tompony andraikitra misy, ray aman-dreny misy, de efa zay zany le hitahitan'olona, akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, de sahirana ny olona.

0: Tombokovavy!
1: Ohatra mbola tsy de misy fiovana firy e. Asa tsy fantatro angamba raha fomba fijeriko azy aloha eo amin'le folopolo mbola be dia be loatra. Eo daholo zany amin'ny lafiny ara-toetsaina koa tokony asiana fanamboarana fiovana toetsaina lehibe zany raha tena isiny ny fandrosoana. Ary manaraka izany koa eo amin'le tsy fananana asa koa mbola be dia be. Io zany mbola miteraka ino izy ity tariky be, mbola tariky be tsika satria raha tsy misy raha mbola be dia be tsy anasa dia ohatra mbola sarotsarotra le fandrosoana.
2: Sarotra be ny amin'nyleko an'izany ohatra ny anahirana be enimpolo taona fa enimpolo taona maso fa enimpolo taona fankalazanana vetiketrika fa noho nyteo zava-misy zao fiatako
3: ny fampandrosoana eto Madagasikara aloha hoe mandroso Madagasikara efa eo andala mpandrosoana Madagasikara fa amin'nyle aretina corona virus ity dia ohatra ny sahirahirana daholo ny vahoaka ny zavatra tsara tokony tovizana zany dia ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso koa Madagasikara. Rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: De zao raha ny tena marina anao mbola vao atenatenana la tombatonga zay de eo am'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana arara sy tatana kosa moa ve jetzavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de mitsisy avatra fanafanana kolikoly aloha ny zavatra lehibenyiny tokony mason'ny fanjakana fananana azy aloha de tsy misy avatra ny tsy misy afatsy aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a mamalagasy satria efa ela no nijariana zany le malagasy totsaina milo vaina ka raha tsy milohany totsaina sy ny famarinana nezaky nitoran'ny fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana fa saingy sonjonay losatsy maitsy misy an'izay lo zay marara foanao.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: tananan lahy, tananan mpanalazy, tananan mandeho azy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety,
1: ao mpira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety,
1: sasany avaiky manety miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety,
1: hoatsozakala marety jereo amin'ny internety,
0: rehefa katry tsy maintsy vedety, tananan tsy hoe ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny voninkazo, ty indray misarikosoa, ny sasa mivovo.

0: Efa maro no hitako tany, misy ireo izay bakany matetika, mandrapaka sady manesika, vao mahita masoandro miletika. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotra na bomanga, na nilaraka na ny bevola,
1: na tsipa izay vola mandona, ny atitra sy kasola, ny mpanataka sy mpandola, ary madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy voro. Irehefa rehefa mandona, tsy maintsy hoe miara-mirona, ny vahoaka mitady lavatra.
0: Ny bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, ny bonina sy ny voretra.
1: Ny mamba manetsetra, ny mpivavaka mipararetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tontaretra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mitolona, atsona manao be marenina, maditra sary tenenina, dizina sady badenina, tondrina sady tomelina.

0: गुलास तुम कुफा भी
1: izay matsapa misifetrantsia zao tao tina ho mariana aloha fa tetena tsy tokana no namaky an'ireny trano ireny fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany colonel tojo izany androany ianao ke vao hita colonel tojo fa maninona ke tsy mba tsapa anao ke zavatra manjoa anay malagasy ny colonel tojo isanany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery colonel tojo a tsy tonga tamin'izao colonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjoa ny mpampianatra mba etrety zany colonel tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amin'ite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy niteleverika sy nyretrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manala azy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba koa tsyhevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazaina hoe misy tômobily fa reo tômobily reo tsy any malagasy reo fa ankaraka ny sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanyjavatra aoka tsy hotendrena fa tena solotena neny fotiny io a ary a tena tompona andraikitra eny fotiny io mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo efa olana nytranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ilay sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany aza dino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotiny io
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: Nenefa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay any anay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hoatrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomango fety avao gny volagny sisy. Da tsy nitia reto.
3: Ny fivarotana isa taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay dimampolo fitopolo valopolo fa zao zay rahanzara raha mahalako folo
4: amin'izao confirmant zao a dia ho atokantrano ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: so amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

0: Nicolas, tomboko vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatrany zavatra mitrangany Etats-Unis amin'izao fotoan'izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro, fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidiny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Tena kely teo amin'ny faharoa tena nitampiaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Ny aina nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تم کو فافی
1: ny tamin'izay fa lalaka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofanisam-bolana izy tsy mahavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mentsy de mampijala daoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika
2: raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay aha raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilayny mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany evatra ny evavoajanahary mihitsy koefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nyolo e mila soloana ny teo anjirama mba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olo pirenena a be dia be na afaka vaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra ngamba de manaraka izany finansena ngamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy nary ny important be amin'la resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Das tum kvavi.
1: Tena mora any. Tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a. Fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a.
3: Ny voako an-trano izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatrany izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy ary ngeha matory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Ande sady tsy miasa mikatona daholo ilay orinasa zao dia voatery tsy maintsy mavarobarotra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana aloha
6: tady volana ny vanana.